0: kere wax no lu to jaw pere ko berke kar me di mo kana ke mo no kere fo wa ko gi kakan
1: Kijumo kati kijuma Wabu ni tampalu chichi kiju nochume rujuma Kijumo tampalua yukme nyo akata Yaboru yaboru tonne atek Rapa fama kupepi doa lobo
2: It's 12 PM The time check Con baby chobi chel ki kume ni jen Ki piara boru ya boru tana del rapa
3: eto Bala mdodi ya jol yun matek tutol Ka winyo yun na bader makati ki piara boru ya boru Tana dek rapa fama Ni ya matino ya ti bar ma vile Dibi wang pari ni rapa mesa county Mamo ngati ya gago disu ya foy matek Ka jol luaka kudiju matitu ya ping mapapat Iyo ba me bader timene Wati ene kabiru mawe chini kon Jo magen gitika chunke dua Wilma wara tila dito jok Justin Atanyan kachil kiwan koma yutia po wiji Samuel karano ti udong jovian lana nwang cheng ti utema Michael Okinyom ayup kabiru tila dito kidi John loka laro makame watili lon mono ti kakele loka loka kwa padano kiri ti kamedu pago hamera ti ikindano kono mapo watiara mabuji ya buki kere menjel ngara chil mambi yakpo wawilok matek tutuan ladio to la audition la mero ma wachwa kama leng milon tiga ke la laga laga matak tutuan ikom adano alnya la mili ati kachil kiumara ikel boni daniel
4: be kil amero kwa nyokare kwa mwepo tutuan radio rapa lebiro kelewa yob me badero area me biwang paris makubiri wanwaki ibarama village Wati biwang Paris ni rapa New South County Agago District Ana jolo ndwak duchu Magin gubino tini Iyob mangi badero Dong Wilok madiri matini wanwati kanyamu ne Kikere ni Lon mono ma dano tika gamu ni Tika kele aloka loka mono Kingang ni ubo dano Kere nyo tika mebepaka mera ikingang Ana loke Nia olal dishon la mero ni dana gelone dakta la mero en dana e dakta pe me tu ye me
5: ko ga dana kom lo pitom
4: ana ti ga mo ko ni lon ma dana ti ga gamo ne ni ti ga ke lo ga lo ha ikin gang yel ka yin lon ma wa mo wa ni pe ti en lo ke ni lon ma ga gamo ke bang ke en pe en ke lon ma gamo ke bolicho la bolle tara pdl ko do dana gelo yel die Uyuru diegi, uyuru pigi Jumukera yangu kiburi matre, kuritika buri matre Waneo buri ni Kumbiri na wara, wara bedo ki kirigang Mwiku tujiri weo biri ilon Pien mukera yuri gamo kibolicho Jumukera gamo lon nipu Kubiri no kekeni gumarak Pekotmo biru pe Uyako no chene giti kabale Wachiro buri Eo maka opori kumatura Lon Kuni mada linka ichiri chiri kadeno chende kikibon la uri kingang Yarnama kuni pe Ero kai ichiri long Kuribu bolicho Kuni Maitu kiri meno Amero beli Long Kumbiri nubuwa oke itadana mapol Yomukere manu oke njidu baleko Kau winginia Tuara beno long lima dit Idone dikina chaka yomukere nyonyo Kere la chio manu rua Ah, pian weekend, kemiri lon bera wa kana jo mo kere gen bunyo, la bolle charo mi PDM. Ya me ni oga gi, dara ko bere ti ga me de kinyo me kingang. Cho lo kwan, kemiri bera don, wa ka dara ko ko kwan ma be de kwan. Ah, pian weekend, jo mo kere ku ri yo wori, cha o cha o cha. Kedo gen ti ga ribe, ki da ma pol, igi ati ma du ma pat pat. Mukaya mana ya be pia ya chora na ro gimo mana no mero en to gamen do o ne no atawo ni le o lu adu ju ma bi bi lu kan o chue ka ni rit ni non ti ya kela la la ha ipo ti ka dano ka ga ma ko me
6: de amo lu adu ju me de wa ha chu ke ti ari o ku na kwel ni lo me non ti ya kela cha na chen wa Lon tia kelo chana chingwa, unu lwa, unu mon, unu chua, nen kia tika ya, tika tia na noro.

0: Tuesday beat la teni ti magwama konye dong petele ngedi winyi kanywe no.
1: Katana mamete, oh oh, jogu kori.
0: Lampi Joseph, we ma puru beri kara man me kara ti wo o enu le ne de ko ne dogu kuri o ena du ka chopu dogu kuri ma ya uno wanya ni potwere bara wingi kanye no.

0: 9 p.m.
1: The time check.
0: Kombe de chwa dek kuma miotiano ki piara boro ya boro tona dek rapa FM.
2: Kamawa ayebo. Kwa tika chero mabo.
3: Yina wate da oni piepe ni. Yina kati ama yinyo mani no yini piepe.
4: Dami, wakabora nani.